yeye chogero. Chao tuo del kum ma patpat. Ikum mutiano kimutiro. Machalo, onyokum, nangap kimukene mapurata. Ma wi chogero, kichavun chogero. Itin nung e boch matiano kimadon. Tok nung e doha weng, men duboman. Chogero. Enedum the